nāmbara dhāpa dhāni nye nēzum chī, chūpa shiong nō chūpa nāmbara dhāpa sē nā nye. Tā indirect sēnyi dhulu nye nā nīshī nēzum gōsū nye dhūmdā, orilā. Tā jindā yīnyā māgā nō dhī yīnā mī bīgī mē, jindā tsālu sāṅgī nē, o, tā ut lāṅ shiā nēzum gōsū nē yī sāmyā. Yīzik nēzum shuāng yī bīgī mē, ut shiā lōkcō yīm, lōkcō nye nā, tā sīm nē ngā kūnmā yā yūg dhī bāng dhā yā yā, jindā sā tsūr mī bī nē, rāng sā tōr mā shiā tāng sō, tsūr tāp yū yā gō mē, ut shiā nye bē nye bā tsō wā nye, mā tāp yū chā wā nye wā. Yāng lōkcō nā gā tī gā yā nō lō nye nā, nye bē nye bā tsō wā nye nā, ngā mī tī nē mē kē yā, rāng shiā, tā nye tsā mā ngō dhā dhī nā, tā nye shiā sī rī lā dhī, yā mā nā shūng mā lā dhī, u dhīn pī rū dhī nō yī nā, o chī nā nē mē kē yā, shūng mā ngō dhā pī rū dhī tō rā bī, tō rā yā chā lā hā lā mdhī bī dhūm shū, pī rū dhī tō rā bī yā, sō rā tēm dhī rā yā yā. Shūma lā jindin lā bīcāru mē ora lā bīcāru shūkcē ā tāngā kūm nāṅcō yā kōu nē mē tsē jī būbjū chākār tē kōsū nē māng jī tīmbā nā yā ngān gā nē shēng lā kōsū nē ngō tsam kāng jī kōu nē ūt ngō tō shūchā tō yī nā indirectly kūn mā ngō tō gē tōm nyō mā lōk bē chō yī mō tē ora lā sē nyā nā tō rū pīrū tī chā lā pīrū tī bē tsū rū tēm tī rā yā kō mē ora lā jindā sē lē mō tōng mē jindā bē nā sīm nē ngā bī yū kū tā shū tō mō nō mē tā mē chū tō mē shindē ngā sē tō rū shiā tī yā tsū rā yū kū shirvā yā kō mē nye bē nye bā tsō wā nye ut nā shi tā ut nā kā ngā mō lōk tsō yāng tā nye ngō tō tē tsāṅ bā yī nā tsāṅ bā bē nōm shio chik tā yī nā nye mā tē yā tōm shio nye tsāṅ bā yī nye mē shū tō shio yāng yir bā shiā tā kō mū yā yā rī tsī jī sū būr yāng rāng ngō shī sū tī sē wā rē lā rāng ngō shī sū tī sē nī shiā tsāṅ bā jī lū nē zhāṅ jī lū jī lū tō rō tōm wā rē lā tā rō tkīn mī chē lā tsāṅ bā mū nā nye kā nōm nā nē bī kā shī rō tō lō nī nā bī yū kā gē yā yī chī yū kīm tsāṅ tē kō kūn mā yā yā nē zhāṅ kūn mā yā yā nē zhāṅ jī lū bī nāṅ kūn mā yā yū chī nē zhāṅ jī lū ngab jī lū tē yā yī chī nē ngā jī lū tī bī kōn bā gā yā rā phī tōm dā nye kūn mā tā yā gō shīn dē nye kūn mā gāṅ bū tōk chā mā yā gō shō nye pē shā tī kōn bā gā yā phī sū shō nye wā dā lā nā shā tsā lū tī bī tsā lū tī ngā rā nye gō shō nye wā dā bī kūn mā chē tā pē shā tī yīn sam rāng sam lā ūdīn tī tōng tōm shīn dē shēn mā sī kūn mā yā gō chō gō chō mō ūdīn chā lā tī rāng sī lōng chō yī nā ūdī lōk sō yīm nye dā sō lōk bā yīm dā tā lōk sō khen mē wā rē ūd ngō tō tā lōk sō nā nōm dā tuyān dā chī kūn bā chā tsāng yīm būr tsāng bā yīm būr mī sū yī nē mī māng nā sī yū rū pī būr ūd chā yīn jī mī jī tā chī yā gō sō nyā gō dā wā rē tū jī nī nā kā yā ngō ngō lō ūd zē jī shāng nā ngā tā tī ngō nē bō tā tū jī tā ngā rī tā wā ngō tō yī nā ūd ngō tō tō bā mū nō mē wā rē lā yā chī tā bērē bērē kā ūd ngō tō rāng mī zē nē kā sām tō tō ngō yī nā lōk sō mē gā yū tā pī yā gō sō tā lōk sō jī tsāṁ nyīn rūp sūgīn lā, shūpa shāng nīn lā, udi nī na, shūpa kī dzē gā, lōk sō kī wī yī na, tsarum dā, tā shūpa uldā lōk yō, kī sarum būr. Shūpa tōng chū ngō tō tī pī tū yī na, tā tā nā shū sō ngō tō, tōng chū nām jī tōng chū ngō tō tī pī, yī nī mē biskut tōng dā kī, shūpa tōng dā mēn dō, tōng dā yuñ jab tōng dā yā yā, udi nī na biskut tī ngō tō tī lōk sō nō yī na, tā shūpa kāng bū shā kyun gā yō, udi nī ngā nōm, yī jī kī chūpa lā yā būr, chā lā zē jī na. Tātā nā nā shū sū ngō tū yōwā mē bā nyā na, gyū yōwā mē bā, kūlōng yōwā mē bā nyā, nā ngā nē mā tā rā sū mē wā rē lā, kūlōng jī sēr nā mō nō tī, gyū jī tāk tā tī, kūn mā mā yā gu, ngā nā mā gī yū nying bā mē nō, wū tī ngō sū mē nyā. Wū tī ngō tū nō yī na, lōk sō, lōk sō jī mā yā gu yī na, jī kī tā tī bū nyōng shū. Tā jīn sē, yī rā bā sē, jīn sē pī wū kūn bā gā wā rē lā, tsam nyā rū lā sū gu yī na, jīn sē lā pī dō mē, jīn sē pī wū rā ngā rī shē dēb khur gyū mē, mā rī lā shē dēb, bē lā shē dēb. ut nā khu bō tu yun, chā lā nā shā jīn lā bīyā yu bī nā, chō gā nā gā bī shā gā cī sām dē nōm dā. Tā pī kīn gō nō nā dō sā rō tō nyā o sō nī, nī sā rū shūk jī, o sō rō tō chā lā kāng bū shā bī shā bī nā nē gā, mā rā jīn lā bīyā yu tī, chō gā cī dē nōm. U jīn lā bīyā sā rū shūk jī, tā chā lā ut nā gā nō jī kāng bū, jīn sā pī yu gā bī shū tōng yī nā, kri tō mū rā tā. Tā lāma nāng jindā nāng sīm chāyā wā rē chōpa nā yā sārūm shindē ā ozo nye nā kriyam nye wā yī nā tā jīnsī dzē jī mīx yā wā mdā chōpa yā wā mā yā wā nē yī mīx khay mē yī jīg sī mārī kīlō nē yī sūm blī tuyān dā khā jīnsī chōka nā kāng bō pī dā wā mū nō shōng jū kā nye ngā ngā mō tā wā nā tū yun jīnsī kān jū kēshī lāma nāng sē tā tū khā nye bē yī mē wā rē lā wā tō ngā tō tsa wā nye nā mē rē yum shindē tā yū yū kā ngā rā tsam sū kīn lā nōm jīnsī pī kīn lā nō yī nā wā nā shā 이냐 공부셔보소. 아니 겨울은 제세도진 우태가 나는데매 당하 소통도 진세표도 초바표도니 잘라망셔 미스유